0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, PSD este de acord cu un guvern de armistițiu. Socialdemocrații pun însă o condiție. PNL să anuleze rezoluțiile prin care au decis să nu mai facă coaliție cu PSD, a declarat la Digi24 liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
2: În acest moment există vreo 4 hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul.

0: un prim pas ar fi ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva, să nu mai inventeze ei, ca să nu voteze un guvern, să-și facă o hotărâre prin care spun gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, ce pot eu să cred de la PNL?
1: Grindeanu a precizat că PSD nu are alte hotărâri în afară de aceea că nu îl mai vrea pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Situație gravă privind asigurările de sănătate ale muncitorilor străini. Mii dintre aceștia și-o plătesc, dar nu pot beneficia de servicii medicale. Patronatul importatorilor de forță de muncă cere autorităților să ia măsuri. Maria Ciurea.
2: Patronatul transmite că nu este vorba despre o lacună legislativă, ci despre o disfuncționalitate administrativă și tehnică. O categorie de cetățenii străini nu figurează ca asigurați nici după obținerea permisului de ședere. Asta deși contribuția a fost reținută și virată la stat. Apoi există cazuri cu persoane care nu apar înregistrate în sistem și pentru care angajatorul trebuie să depună individual solicitare de înscriere la Casa de Sănătate. Patronii atrag atenția că bazele de date ale Inspectoratului General pentru Imigrări, ANAF și CNAS, nu sunt integrate și cer simplificarea procedurilor.
1: Romgaz a aprobat preluarea combinatului Azomureș. Tranzacția de 69 de milioane de euro intră în faza avizărilor finale. Romgaz nu va prelua acțiunile Azomureș și instalațiile, echipamentele, stocurile, contractele și angajații necesari continuării activității combinatului. Prin achiziție, Romgaz încearcă să treacă de la simpla vânzarea gazului la folosirea acestuia pentru fabricarea unor produse cu valoare adăugată, precum îngrășăminte, amoniac sau melamină. Spania a învins greu Portugalia și merge în sferturile de finală.

0: alături Belgia, care a învins dimineața Statele Unite cu 4-1. Morchest anunță vreme ușor instabilă cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, cu 32 în capitală. Și aici, spre seară, este posibil să plouă. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

dar ce mi-a ieșit mie în cale? Astăzi este ziua mondială a ciocolatei. Iată, așa se începe corect o emisiune la radio, la prima oră. Adevăratele știri care contează, pe care vrei să le auzi la ora 7 dimineața. Astăzi închidem ochii la tot ce are ciocolată. Închidem ochii, în sensul în care evităm sentimentul de vină. Așa că, cetățeni, știți ce aveți de făcut astăzi. Tort, prăjituri, tartă, înghețată, mai ales înghe astăzi. Și bine, tot astăzi e și ziua mondială a iertării. Cum ar veni azi de ziua internațională a ciocolatei, nu iertăm nimic. Bun, am început cu dreptul emisiunea asta. Sper să acționați în consecință astăzi. A început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Până la 10 rămânem împreună. Bună dimineața! Warning, no snoring. Rock in the Morning.

0: cum sună asta, campionatul mondial, statele SUA eliminate fără drept de apel de Belgia. Ei, și acum vine partea interesantă. Diavolii roșii au dezlănțuit iadul la Seattle. Cineva a așteptat de multă vreme să o dea pe asta. Diavolii roșii care au dezlănțuit iadul. Da, s-a făcut dreptate pe scurt, iar dacă nu știți care era nedreptatea, înseamnă că nu vă uitați la fotbal și credeți-mă, e foarte bine așa. Se poate trăi foarte bine și fără fotbal. Da, am văzut mai devreme înregistrarea video. Și dacă e de ieri sau de alaltă, cred că e de ieri totuși, momentul în care un ursuleț taie fața cicliștilor în turul ciclist al Sibiului. Iată genul de întâlnire pe care nu vrei să o ai în timp ce urci sau cobori cu bicicleta. Sau pur și simplu te deplasezi pe ea. Organizatorii, vorba aia, au anunțat cicliștii că vor urca pe Transfăgărășan și le-au promis o etapă sălbatică. Ei, ei, dar totuși, poate puțin cam mult. Potrivit imaginilor postate pe Facebook pe finalul etapei care ajungea la Bâlea Cascadă, un pui de urs i-a speriat pe cicliștii participanți în turul ciclist al Sibiului, scrie ziarul local Tribuna. Ursulețul a apărut pe șosea la doar câțiva metri de cicliștii aflați în fața plutonului la momentul respectiv. Săracu, dragul de el. A traversat șoseaua în viteză, cursa n-a fost afectată, fiecare și-a văzut de drumul lui. La final, cicliștii au primit tricoul galben, alb, alb cu picățele și maro, evident. Turul ciclist al Sibiului are loc între 4 și 7 iulie. Astăzi suntem pe 7 iulie, așadar astăzi e ultima zi. Competiția e transmisă de Digisport.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: La nevoie-s pregătit.
8: Până pe
9: 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: mi-am sunat soția mai devreme să-i spun și eu la mulți ani. Azi e ziua mondială a ciocolatei, are blog. Ciocolată și vanilie. Abia trezită din somn, nu prea m-a crezut. Bine, ea că nu e niciodată sigură atunci când eu sunt serios sau glumesc. Mai ales că eu am sunat-o să-i spun la mulți ani și că poate îmi face și mie un tort. Mie, fiind ziua ei. Da, cam așa funcționează lucrurile la noi în familie, dar la mulți ani așadar de ziua mondială a ciocolatei tuturor celor care poartă acest nume. Uite, avem pe cineva care astăzi suflă pe bune într-un tort.
1: Ca baterist, cel mai cunoscut baterist din lume, și-a urmat mereu inima și n-a ratat nicio bătaie. Cântecele lui legendare, cu Beatles sau solo, prestațiile live, rolurile din filme, toate sunt impregnate cu bucurie și amprenta unui icon pe care lumea îl cunoaște și iubește simplu, drept Ringo. Astăzi este ziua Ringo Starr la Rock FM.
0: Hey, Ringo, măi, oamenilor, eu când mă fac mare, vreau să fiu Ringo Starr. Nu știu despre voi, dar l-ați văzut pe Ringo Starr în ultima vreme, în poze, în imagini, cum arată începând de azi la 86 de ani. Bine, el și face ceva în sensul ăsta ca să și arate ca Ringo Starr la 86 de ani, spre deosebire de noi care doar ne dorim să arătăm ca Ringo Starr și nu doar că arată țiplă la vârsta asta. Dar tocmai a anunțat turneu de toamnă la 86 de ani. A avut turneu în primăvară și a mai anunțat ieri încă 10 concerte. Parcă 10. Pentru toamnă în Statele Unite. Altfel, tradiția merge mai departe. Din 2008 există această tradiție. În fiecare an, pe 7 iulie, de ziua lui, Ringo Starr invită pe oamenii din întreaga lume. Puteți să participați și voi la tradiția asta. La ora 12, ora locală, fiecare să spună, să posteze sau pur și simplu să se gândească la cuvintele Peace and Love. Ideea e că pe măsură ce fusurile orare se succed, mesajul ăsta creează așa ca un fel de val de pace și iubire în jurul lumii. Uite, cum să nu-l iubești pe domnul Ringo Starr, pe care îl celebrăm astăzi aici la Rock FM, dar în mod special la Rock in the Morning, cu probabil cea mai actuală melodie de Beatles și cel mai fredonat refren în perioada asta de la formația cu același nume. Cei care se uită în mod constant la fotbal vor înțelege exact ce am zis eu aici. Rock

0: În sfârșit, vești bune de la generația Z care, citez, rupe un tabu în Italia. Bărbații poartă în sandale în oraș. Nu doar în vacanță. An la rând, în multe țări occidentale, un bărbat care purta sandale sau șlapi pe stradă era privit ca fiind neglijent, lipsit de stil sau îmbrăcat nepotrivit pentru oraș. Ce prostie! Astăzi însă aceeași imagine devine tot mai obișnuită, scrie Mediafax, care citează publicația italiană Il Post. Ce tip de sandale sunt la modă? Mă rog, hai să nu intrăm în detalii. Important e să nu fie sandale cu șosete. Asta este tot ce contează, oricât aș iubi eu acest accesoriu, inclusiv la bărbați. La ora 8, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM. Pregătiți-vă ora viitoare, așa mai pe la mijlocul ei. Promisiunea de ieri se ține, să știți, avem concurs, fiți pe față.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Ofertă disponibilă în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
8: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
7: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
11: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 6 și 8 iulie, în grădina Mega, ai nectarine 500 de grame, 2 caserole la 6,99 lei și salata iceberg Mega, 150 de grame, 2 bucăți la 5,99 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, începe summitul NATO de la Ankara. Între liderii prezenți se află președintele Donald Trump, dar și cel ucrainean Volodymyr Zelensky. Ne spune mai multe Alina Anea.
2: Dacă la summitul de anul trecut focusul a fost obligația membrilor de a contribui financiar mai mult în cadrul alianței, în acest an accentul se pune pe producția de armament și dezvoltarea inovației în industria de apărare. Liderii europeni vor să-i demonstreze lui Trump că își vor îndeplini promisiunea de a aloca 5% din PIB-urile țărilor lor până în 2035. E de așteptat ca membrii NATO să-și reînnoiască angajamentele față de Ucraina. La summit participă și președintele Nicușor Dan, alături de ministrul apărării și șeful statului major. El va sublinia rolul României în securitatea NATO și va avertiza asupra efectelor acțiunilor Rusiei în regiune, insistând pe nevoia de a întări apărarea pe flancul estic.
1: Emoții pentru cei care au dat bacul. Până la ora 12 se afișează primele rezultate. Notele vor putea fi consultate atât în centrele de examen cât și online. Tot de astăzi și până joi se pot depune și contestații. Candidații au și posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă solicită o reevaluare acestora. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. 4 din 10 hotelieri se plâng că turiștii lasă camerele foarte murdare. Mulți se plâng că oamenii aduc mâncare și băutură din exterior și pleacă cu prosoapele de baie. Despre rezultatele unui sondaj Travel Minute știe mai multe Luiza Cergan.
3: Hotelierii se plâng că o treime dintre turiști vin cu mai multe persoane decât au declarat în rezervare. Cele mai frecvente cazuri sunt cele ale copiilor nedeclarați. Jumătate dintre proprietarii spun că turiștii aduc foarte des mâncare și băuturi din exterior și lasă camerele murdare. În același timp, prosoapele sunt între obiectele care dispar cel mai des. Sunt însă și cazuri în care turiștii au plecat cu veselă, perne, telecomenzi, uscătoare de păr sau chiar televizoare. Peste un sfert dintre hotelieri au fost nevoiți în ultimul an să solicite ocazional ale despăgubirii pentru daunele provocate de turiști.
1: Restricții de trafic pe podul suspendat de la Brăila până vineri pentru lucrări de asfaltare. Este a șasea intervenție de acest fel de la inaugurarea podului în 2023. Cu o lungime de aproape 2000 de metri, este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea din Europa continentală. Spania ar putea atrage anul acesta un număr record de turiști străini, 100 de milioane. Creșterea cu peste 3 milioane și jumătate față de anul trecut vine pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Doar în sezonul estival sunt așteptați 43 de milioane de turiști. Morchest anunță pentru astăzi maxim între 23 și 33 de grade cu 32 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: There was rock in the morning, and then there was Rock FM.

lăsați că citesc fascinat acest articol. Are intră lejer la rubrica care nu există, motivațională a zilei. Primul candidat care și-a depus dosarul. Azi e marți? Da, azi e marți. Ieri dimineață s-a întâmplat. În prima zi a înscrierilor la Universitatea de Științele Vieții. Universitatea de Științele Vieții sau de Științe ale Vieții sau... Mă rog. Ion Ionescu de la Brad, din Iași. Nu a fost un proaspăt absolvent de liceu, ci un ieșan născut în anul, vă las pe voi să faceți calculele, 1939, relatează ziarul de Iași. Viorel Pintilescu, domnul Viorel Pintilescu, s-a înscris în, la programul de licență în biologie din cadrul Facultății de Agricultură, declarând că și-a dorit dintotdeauna să urmeze o facultate și că învățatul este cea mai bună metodă de a-ți păstra mintea activă. Întrebat ce l-a determinat să facă acest pas, acum la 87 de ani, în cazul în care n-ați reușit să faceți calculele, vă zic eu, are 87 de ani, răspunsul a venit fără ezitare, citez. Eu m-am înscris la facultate, cam asta e toată treaba. Dar, e foarte interesant ce a zis după. Un om nu trebuie și nu poate să moară prost, mai ales dacă e din Iași. Și determinat, dar și foarte mândru. Bravo! Bravo! Ar fi păcat să nu urmez o facultate, pentru că, în primul rând, Iașul este un focar de cultură și îmi îmbogățesc eu cunoștințele. Decât să stau să dorm sau eu știu ce să fac, e ocupație foarte bună, o facultate. Da, iată cineva care la 87 de ani a înțeles ce înseamnă să-ți faci planuri pe termen lung. Respect, mult respect. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning.

0: păcat că nu se merge mai departe cu statisticile astea, să aflăm așa niște cifre. Oricum, noi cam știm pe unde suntem, în general, că ne mai uităm și în jurul nostru. A povestit Iulia la istorie, la știrile de la ora 8, cum stăm la faza pe turism. Hotelierii se plâng că o treime dintre turiști vin cu mai multe persoane decât au declarat în rezervare. Cele mai frecvente cazuri sunt cele ale copiilor nedeclarați. Hai, domnule, că-i copii, lasă. Uite-te și tu, e un dop de fetiță. Cum să iei bani? Păi, a, doarme cu mine în pat. Cum adică să iei bani? Hai să fim serioși, ne înțelegem. Jumătate dintre proprietari spun că turiștii aduc foarte des mâncare și băuturi din exterior și lasă camerele murdare. Prosoapele sunt între obiectele care dispar cel mai des. Amintiri. Să ai și tu niște amintiri de unde ai stat. Păi... Sunt însă și cazuri în care turiștii au plecat cu vesela, perne, telecomenzi, uscătoare de păr sau chiar televizoar. Peste un sfert dintre hotelieri au fost nevoiți în ultimul an să solicite ocazional despăgubiri pentru daunele provocate de turiști. Sunt procente foarte mari totuși. Da. Cei de la știrile Pro TV au mers mai departe și au făcut și câteva interviuri cu niște oameni implicați din zona hotelieră. Uite, reprezentanții hotelurilor spun că astfel de situații se înmulțesc pe măsură ce se apropie vârful de sezon. Păi da, când oamenii confundă vacanța cu terapia. Florentina Focșăneanu, guvernantă hotel. Chiar weekendul trecut am avut un mobilier rupt. Trag de paturi și le rup tăbliile, sar în paturi și rup paturile. Fai de mine. Și auzi vocea părintelui. Hai, domnule, da, cum să plătesc despăgubiri? Da, e copil, așa se joacă el. N-ai ce să-i faci. Ba, ai ce să-i faci dacă te ocupi de el. Ai ce să-i faci. Întotdeauna ai ce să-i faci. Mihai Mazilu, director economic hotel. Își vopseau părul, după care dormeau pe lenjeria de cameră. Aia nu mai putea fi curățată. Nu mai spun... Sparg semințe în cameră. Asta cu semințele sparte direct pe jos în cameră e grupa mijlocie la comportamentul de tip neandertalian. Important e să nu spargă pereții, că s-a mai întâmplat.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: commercials left.

0: văzut că pleacă papa în vacanță, unde își va petrece următoarele săptămâni. Nu, nu pleacă în vacanță la Roma. Se duce la nu știu ce reședință. Nu pare genul care să meargă într-un city break la Roma să mănânce gelat. Da, asta am putea să facem noi oricând. Rămânem așadar în atmosfera asta de vacanță, cu gândul la călătorii mai ales. Pentru că, așa cum am promis, încă de ieri...
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.
0: Eu acum îmi dau seama. Sunt în zodia racului, pe 15 iulie. Ești la doua zi după mine. Niște sensibili, ăștia suntem, niște sensibili. Ne concentrăm deocamdată pe ziua de 15 iulie, las că despre 14 mai am eu timp să vă zic. Pe 15 iulie, Wizz Air sărbătorește 20 de ani în România. În această zi, acum 20 de ani, a decolat primul zbor din Budapesta către Târgu Mureș și înapoi. Ca să vezi, coincidențele continuă, primul meu zbor cu avion a fost ăla Budapesta. De atunci multe s-au schimbat, românii călătoresc mai mult ca niciodată, iar Wizz Air a ținut pasul cu aeronave moderne, echipaj prietenos, tarife accesibile și cu o rețea tot mai întins. Peste 200 de rute în ăștia 20 de ani, timp în care ce s-a schimbat? Păi cu Wizz Air ai zboruri directe din estul țării, de la Suceava și Iași, în vestul îndepărtat, după pofta inimii. Păi gelato lângă Coloseum sau concert pe Wembley? Ce ziceam de gelato? Eu aș prefera, vă spun sincer, un concert pe Wembley oricând, oricum. Las că cu gelato ne descurcăm noi și aici. Dar nu e despre ce vreau eu, e despre oamenii ăștia de la Wizz Air, care, cum spuneam, sărbătoresc 20 de ani de călătorii mai accesibile din România. 14 aeroporturi, 83 de destinații din 27 de țări și o mulțime de porți deschise spre lume. Iar acum, Rock FM te invită să zbori în timp. Fiți atenți! Dacă ai putea călători în ultimii 20 de ani, când și unde ți-ai da check-in și mai ales de ce? Foarte importantă și întrebarea asta. Da, de ce? Pentru că cel mai creativ răspuns câștigă un voucher Wizz Air de 600 de lei, destinație One Way. Pe WhatsApp-ul Rock FM aștept răspunsurile voastre la 0729001122. Let's Wizz!
1: De 20 de ani descoperi lumea cu Wizz Air. Alegeți destinația și lasă rutina în urmă. Let's discover. Let's Wizz. Rock FM. It rocks.

0: bag de seamă că ăsta este cel mai accesat check-in din toate mesajele venite și ieri s-a întâmplat și simt același lucru, empatizez. E vorba de concertul de adio al lui Ozzy. Da, hai să vedem, le luăm pe rând.
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.
0: Așadar, dacă ai putea călători în ultimii 20 de ani, când și unde ți-ai da check-in, dar mai ales de ce? Și avem câteva dintre mesajele venite, că ai puțin și vin știrile peste noi. În ultimii 20 de ani aș zbura tot în România înainte de denominare să fiu milionar câteva ore. Check-in la Wacken Open Air 2006. Mi-aș găsi un loc în primul rând înainte să urce Lemmy pe scenă. Ce drăguț! Uite, Birmingham, pe 5 iulie anul trecut, să-l văd pe Ozzy Osbourne în ultimul concert. La concertul de adio al lui Ozzy aș da check-in. M-aș duce la Birmingham la Back to the Beginning. Cred că e cel mai mare regret pe care îl am cu privire la un zbor și o decizie. Efectiv, nu mi-a venit să cred că am putut rata o șansă unică și măcar am învățat că amintirile nu merită să fie compromis. Aș vrea să călătoresc puțin mai departe, în 98, când s-a calificat România ultima dată la campionatul mondial de fotbal. Aș zbura spre București să merg în Vama, acum 20 și ceva de ani, când Vama era Vama. Azi dimineața am văzut o postare mai veche și fix despre asta vorbeam, că odată la 10-15 ani vine o generație de vamaioți care crede că Vama nu mai e ce a fost. Cam așa, ăsta e ciclul. La 10-15 ani Vama iar nu mai e ce a fost. M-aș întoarce pe 25 noiembrie în 2012 în Brazilia la ultima cursă de Formula 1 a lui Michael Schumacher. Check-in în Craiova anul în care am început facultatea. Destinația nu era un oraș, ci începutul unei vieți, ci începutul vieții de adult. M-aș întoarce pentru emoțiile primei plecări de acasă, prieteniile legate în cămin și sentimentul că orice vis era posibil. Unele călătorii durează doar câteva ore, dar îți schimbă viața pentru totdeauna, scrie Doiniță. Mi-aș da check-in la Londra pe la 10 ani cu mama și tata de mână când citeam Harry Potter și eram convinsă că lumea chiar are un strop de magie, aș cobor într-un oraș cu autobuze roșii, ploaie măruntă și vitrine care parcă ascundeau intrări spre Diagon Alley. One way către copilăria în care totul părea posibil, iar cel mai frumos bagaj era imaginația. Mama mia, uite, ăsta este mesaj creativ.

0: Dar noi ne întoarcem aici în prezent. Felicitări pentru voucherul Wizz Air de 600 de lei, destinație One Way. Apropo de destinație, ne îndreptăm acum și ca către știri. Eu vă promit că și mâine concursul ăsta merge mai departe. Fiți pe fază, baftă multă!
1: De 20 de ani descoperi lumea cu Wizz Air. Alegeți destinația și lasă rutina în urmă. Let's discover. Let's Wizz.

0: Rock FM ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, un bărbat relocat din azilele din Bihor a murit, el fusese transferat în județul Mureș. Autoritățile așteaptă ca medicii legiști să determine cauza decesului. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru scrie pe Facebook că bărbatul avea 55 de ani, era din Oradea, iar după relocare avea discernământ și nu a fost identificat cu probleme medicale urgente. Alte 15 persoane au fost transferate la spitale unde vor rămâne sub supraveghere. Din totalul celor 409 persoane găsite în azilele din Bihor, mai multe jumătate sunt vârstnice, doar 40 de aparținători au sunat pentru a se interesa de persoanele din centre. PSD este de acord cu un guvern de armistițiu, socialdemocrații pun însă o condiție. PNL să anuleze rezoluțiile prin care au decis că nu mai fac coaliție cu PSD, a declarat la Digi24 liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
2: În acest moment există vreo 4 hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas ar fi ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva, să nu mai inventeze ei, ca să nu voteze un guvern, să-și facă o hotărâre prin care spun gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, ce pot eu să cred de la PNL?
1: Grindeanu a precizat că PSD nu are alte hotărâri în afară de aceea că nu îl mai vrea pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Vreme caldă cu maxime apropiate de valorile normale pentru luna iulie în următoarele două săptămâni, anunță ANM. Alina Anea.
3: Meteorologii mai anunță că în cele două săptămâni nu vor lipsi ploile. Media maximelor va fi între 26 și 33 de grade, cu valori care cresc în a doua săptămână de prognoză. În Muntenia se va ajunge și la 34 de grade și cu ploi în ambele săptămâni. La mare va fi cald, cu maxime de până la 32 de grade și cu ploi în aceste zile, dar și la finalul intervalului. La munte maxime de 24 de grade, dar și averse însoțite de descărcări electrice, în această săptămână, dar și săptămâna viitoare.
1: Astăzi va mai ploua prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. Tronsonul 4 al autostrăzii Unirii A8, lotul Iași-Vama, intră în etapa de proiectare, anunță compania de infrastructură. Contractul de aproape 4 miliarde de lei a fost semnat cu o asociere de firme italiene și este finanțat prin programul SAFE. Lotul acoperă peste 15,5 km în România și 5 km pe teritoriul Republicii Moldova. 150 de lei lunar pentru copiii din Brașov care fac sport. Banii vor fi folosiți pentru plata abonamentului la cluburile la care sunt înscriși, anunță primăria. Finanțarea voucherelor va fi asigurată din bugetul local. Beneficiari sunt elevii cu vârste între 6 și 18 ani cu domiciliul în Brașov. Ciprian Muntele, la Rock FM.

minte, concediul care te obosește mai mult decât munca, de ce a ajuns relaxarea o misiune imposibilă pentru mulți dintre noi? Puneți că în ultima vreme ați toți ați văzut genul ăsta de articole sau poate chiar ați simțit pe propria piele ce înseamnă oboseala, stresul din concediu. Oamenii nu prea se mai bucură, nu se mai relaxează de fapt în concediu. Concediu devine un fel de proiect. Trebuie să ne relaxăm, trebuie să dormim, trebuie să facem tot ce n-am făcut în ultimul an, în viața noastră. De asta mi se pare greșit că unii dintre voi îl luați pe Morning Glory drept model de ce înseamnă vacanță. 3 luni, doar vara. Uite, e greșit. Pentru că ați văzut, cu cât te duci mai des în concediu, cu atât vii mai obosit la muncă. Nu vi se pare? În septembrie că parcă au fost o săptămână plecați. Și cu cât ești mai obosit la muncă, cu atât dai randament mai mic la locul de muncă. Cu cât randamentul e mai mic, cu atât posibilitatea ca cineva să te înlocuiască e mai mare. De aia, eu zic că cel mai bun exemplu e ce face Rock in the Morning și Rockaholic. Aia, noi nu plecăm în vacanță. Mă rog, așa, pe aici, pe acolo. Ce simplu este. Vreau să vă dau de știre. E foarte importantă informația asta, deși e o problemă că lipsește fix ce cel mai important. Numele de pe cutie sau ce-o fie el. De pe pungă, 200.000 de prezervative contrafăcute depistate în România și în alte 2 țări. Nu sunt testate, nu sunt controlate și nu sunt sigure. Sper să nu vă fi dat deja o veste proastă unora dintre voi. 200.000 de prezervative provenite din China, declarate în mod fals ca jucării, au ocolit cerințele de calitate ale Uniunii Europene, expunând consumatorii la risc de infecții cu transmitere sexuală, sarcini neplanificate și substanțe chimice și materiale periculoase potrivit Euronews. Și exact ce ziceam, acum ar trebui dat un nume. La ce să fim atenți? Sau la ce să fi fost atent? Doar că agenția n-a dezvăluit numele mărcii, locul în care au fost vândute produsele sau câte din cele peste 200.000 de prezervative au ajuns la consumatori. Deci e cam degeaba. Practic, merge un Doamne ajută acum. Da, am înțeles. Au intrat în Uniunea Europeană drept jucării. Din păcate, consecințele nu prea sunt deloc de joacă. Da, ținem pumnii mai departe, ce să-și facem. Suntem în ora a 3-a de Rock in the Morning.

0: deja s-a prins toată lumea, e o chestiune de timp până când o să mergem la cinematografe să vedem filme făcute integral cu inteligență artificială. Cred că deja s-a și întâmplat lucrul ăsta. Avem și povestea acestui film care vine de la un studio britanic ce a început producția unui film în care rolul principal e interpretat de o actriță creată complet cu inteligență artificială. E ceva nefiresc să spui că e actriță. Cum adică o actriță care nu există? Personajul se numește Tilly Norwood, iar filmul intitulat Miss Line e realizat aproape integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Aproape, nu în totalitate, pentru că ce să vezi, scenariul, regia, montajul și alte câteva etape importante implică și profesioniști umani. În poveste, Tilly Norwood joacă rolul unei entități AI care n-are propriile amintiri, dar poate accesa experiențele și copilăria altor oameni. Ai impresia că ăștia ne pregătesc, de fapt, pentru ce urmează. Pentru că exact asta, uite, spun creatorii că vor să demonstreze că inteligența artificială poate fi folosită pentru filme de calitate, însă insistă că succesul depinde în continuare de creativitatea și experiența oamenilor. Deocamdată nu există o dată de lansare și nu s-a decis dacă filmul va ajunge în cinematografe sau pe platformele de streaming. Proiectul apare însă într-un moment în care folosirea inteligenței artificiale la Hollywood și nu numai rămâne subiect controversat, iar numeroși actori și sindicate cer reguli mai stricte pentru protejarea muncii și a drepturilor de autor. Da, până la urmă, probabil adevărata provocare nu o să fie dacă AI-ul ăsta poate să facă filme, ci dacă noi vom continua să prețuim poveștile spuse de oameni. Că aici, de fapt, se dă marea luptă. Mă rog, e una dintre ele. Poate că în viitor diferența dintre un film făcut de inteligență artificială și unul făcut de oameni, într-adevăr, nu o să se mai vadă. Întrebarea e dacă noi o să o mai simțim pe ea, pe diferență. Că în momentul ăsta există iluzia că, Sanchi, încă mai putem să facem asta. Da, e o mare iluzie de multe ori.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Let's get back to rock.

0: Bine v-am regăsit! De obicei, un dicționar devine depășit la câteva luni după ce iese pe piață. De ce? Fiindcă în cele câteva luni de existență apar cuvinte, de obicei împrumutate din alte limbi, cu precădere din engleză, care își revendică locul între paginile lui. Cu 20 de ani în urmă, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, așa numitul DOOM, nu conținea termeni ca link, breaking news, check-in sau check-out. Astăzi ei sunt în dicționar și nimeni nu se miră. Fenomenul va continua, fiindcă prin folosire repetată și frecventă, alte și alte cuvinte vor impune includerea lor în DOOM. Printre cuvintele care ar putea să figureze în ediția viitoare a dicționarului se numără glamping și slopaganda, despre care am vorbit deja în două ediții ale acestei rubrici. Am spus atunci că prin glamping, contrast din glamorous camping, se înțelege un tip de camping cu condiții la nivelul unui hotel de calitate, pe când slopaganda, termen contrast din slop, mocirlă, mlaștină și propaganda, are sensul de propagandă de proastă factură, elaborată uneori cu ajutorul inteligenței artificiale. Din aceeași categorie face parte și termenul binging, care denumește o formă de activitate sau de consum desfășurată în exces și într-o perioadă scurtă. Și tot aici intră de bună seamă și termenul de solomaxing, apărut ceva mai recent pe radarul semantic al semenilor noștri. Solomaxing-ul îi caracterizează îndeosebi pe exponenții generației Z sau pe cei ai milenialilor și presupune o însingurare voluntară, fără legătură cu depresia, în care cei în cauză își investesc timpul, energia și resursele financiare strict și exclusiv în beneficiul lor. Printre explicațiile pe care le dau cei atrași de solomaxing se numără preocuparea pentru creșterea personală și costul ridicat al vieții, mai ales atunci când nu cheltuiești doar pentru tine. Pe de o parte, susțin specialiștii, solomaxing-ul oferă independență completă și posibilitatea economisirii de resurse. Pe de alta, el predispune la izolare și trădează o anumită teamă de vulnerabilitate. Tocmai de aceea e important să nu optezi pentru solomaxing pe baza sau din cauza unei temeri. Pe de altă parte, adoptarea stilului de viață propus de solomaxing poate să împiedice dezvoltarea emoțională sănătoasă dacă solomaxing-ul e văzut doar ca un mecanism de gestionare a stresului. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă. Cu Radu Paraschivescu.

0: să știți că m-am mai dat așa între timp pe net să văd ce se mai întâmplă prin țară, lucruri demne de menționat aici la Rock in the Morning. Uite, printre altele, am aflat că angajații unei instituții publice din Ialomița ar fi pescuit ilegal sturioni sub pretextul cercetării științifice. Adevărul e că dacă mă gândesc bine, știri cu cercetătorii ialomițeni n-avusesem până astăzi. Mă imaginez că atunci când ei au zis că au proiect de cercetare, probabil se refereau la o cercetare economică. Ceea de a afla cum se transformă sturionul în bani. E cam gata pentru astăzi. Doar voiam să vă mai reamintesc că de la ora 10 avem o nouă ediție de Rockaholic. Și astăzi cu Alin Dincă. Sper că e Alin Dincă și astăzi. Că dacă venea Claudiu Cârțână, până acum ar fi trecut pe aici prin studio. Deci e sigur Alin Dincă. Sigur, dar sper să fie sigur. De la ora 13 avem Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubar. Ne reauzim și mâine dimineață de la ora 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Mutele sunt eu, pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 6 și 8 iulie, în grădina Mega ai nectarine 500 de grame, 2 caserole la 6,99 lei și salata iceberg Mega 150 de grame, 2 bucăți la 5,99 lei. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Noroiul.
1: Bună dimineața, au fost publicate rezultatele de la Bach. Rata de promovare este de 74,8% înainte de contestație, scrie Mediafax. Dintre cei peste 126.000 de candidați prezenți, au promovat aproape 94.350. Ministerul Educației anunță că 45 de elevi au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți, 16.200, au note între 9 și 9,49. Candidații nemulțumiți de note pot depune contestații până joi. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Circulația pe 17 km din autostrada Sebeș-Turda se închide. Nu se va putea circula pe sensul Unirea-Turda după ce asfaltul s-a surpat. Până la finalizarea lucrărilor, traficul va fi deviat pe o rută ocolitoare. Între timp, Ministerul Transporturilor cere CNI clarificări. Surparea de mai bine de jumătate de metru a apărut în același loc în care șoseaua a cedat și în trecut. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13, tot cu optimism, tot cu zâmbetul pe figură, tot bucuros pentru că avem parte de încă o zi frumoasă. Discut strict despre aspectul climatic, da? Deci despre nimic altceva. Am pregătit pentru voi piese așa pe sprânceană. Ziua asta presimt eu că o să ne aducă lucruri bune. Chiar dacă este marți, chiar dacă unii spun că sunt 3 ceasuri rele, eu zic că o să fie 3 ceasuri frumoase încărcate de muzică bună. Dăm drumul la treabă, Green Day, 21 Guns, chiar acum. Salutare!

Roscoe. It ain't no country club either.

0: Use Somebody, Kings of Leon la Rock FM. Prieteni, ce Kings nu-i recunosc? Singurul rege pe care îl recunosc eu pe lumea asta este domnul Elvis. Vreau să vă spun că în 7 iulie 1957 Elvis a reușit să ajungă pentru prima oară number one în Statele Unite cu All Shook Up. Single-ul a staționat pe prima poziție timp de 7 săptămâni. În doar câteva clipe îl ascultăm aici la Rock FM pe unul dintre oamenii care și-ar fi dorit să-l vadă pe Elvis dispărut din topuri. N-a fost să fie. Jerry Lee Lewis în doar câteva momente la Rock FM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

prieteni, se schimbă regulile pentru mașinile noi în Uniunea Europeană. Unele vă vor avertiza dacă depășiți viteza legală, altele dacă vă pierdeți concentrarea, iar în anumite situații vor frâna singure pentru a evita un impact. Au intrat în vigoare această nouă etapă a unui regulament european care introduce cerințe suplimentare de siguranță. Practic, modelele care nu sunt echipate cu sistemele obligatorii nu vor mai putea fi înmatriculate. Printre dotările obligatorii se numără frânarea automată de urgență. Noile reguli impun și sisteme de menținere a benzii de circulație și sistemele de detectare la mersul cu spatele, cum ar fi camerele video sau senzori. Totodată, noile mașini trebuie echipate cu un înregistrator de date în caz de accident, cunoscut drept cutia neagră a automobilului. Potrivit Euronews, Comisia Europeană estimează că introducerea acestui sistem va contribui la reducerea numărului de accidente și a victimelor din trafic. Să vedem! Rock FM. Always

0: Don't Talk to Strangers, Ronnie James Dio la Rock FM. Prieteni, încep lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 44. Primăria Capitalei anunță că șantierul va cuprinde zonele Bulevardul Gheorghe Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu. Lucrările sunt estimate să dureze un an, perioada în care STB va modifica traseele a 8 linii de tramvai și autobuz. Nu mai există nicio stradă folosibilă în orașul ăsta. Este bine că se lucrează, este bine că se modernizează, însă poate măcar acum vom învăța că ideal este să întreții, nu să stai să aștepți să se rupă totul, iar apoi să blochezi un oraș întreg. Atenție, nici măcar nu arăt cu degetul spre cineva, este un rău care a fost produs la comun, așa. În doar câteva momente la Rock FM, White Lion.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 6 și 8 iulie ai înghețată Cornetto cu 50% reducere la al doilea produs și biscuiți Belvita 250-300 de grame cu 30% reducere la doar 9,59 lei. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia. Cu un scop, sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Programul Rabla începe la sfârșitul lunii cu aceleași condiții ca anul trecut. Ministerul Mediului a renunțat la condiția prin care erau subvenționate doar mașinile produse în Uniunea Europeană și asta după ce Comisia avertiza că o astfel de restricție ar fi dus la întârzieri de cel puțin 3 luni pentru lansarea programului. Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei. Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile full electrice, 3500 de euro. Una dintre cele mai aglomerate intersecții din București va fi reconfigurată. Este vorba despre cea dintre șoseaua Colentina Fundenia Andronache și strada Gherghiței. Aici vor apărea benzi suplimentare, spații verzi și alveole STB, scrie profit.ro. Lucrările au scopul de a reduce traficul și de a crește siguranța atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Investiția se ridică la 14 milioane de euro. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.
2: Work less.

Vama veche la Rock FM, ce frumos am intrat, vedeți ce mesaj, ce sunt convins că v-ați emoționat până la lacrimi și rămânem tot pe ideea asta, everybody needs somebody to love, Blues Brothers, chiar acum bine ați venit în cel de-al doilea ceas Rockaholic, eu sunt Alin Dincă, salutare!

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd la Rock FM. Prieteni, în 7 iulie 2006, Syd Barrett a încetat din viață la doar 60 de ani. Artistul suferea de diabet și a avut probleme psihice, deteriorarea fiind o consecință a consumului de droguri. Syd Barrett este unul dintre membrii fondatori ai grupului Pink Floyd. Deși activitatea sa în muzică a durat relativ puțin, el este considerat unul dintre pionierii rockului și primul artist al genului psihedelic. A rămas în toate cărțile de istorie.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Projects, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Psst, hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Commercials.

Thunderstruck AC/DC la Rock FM. Prieteni, din nou salvamarii fac apel către părinți să fie atenți la copii atunci când intră în apa mării. Solicitarea vine după ce în weekend acum o fetiță de 11 ani a fost la un pas de NEC în stațiunea Mamaia. Și un bărbat a fost salvat în ultima clipă de la NEC în Vama Veche. Peste 100 de salvamari sunt la datorie vara aceasta pe litoral. Am sesizat acest lucru, cred că îl sesizează oricine merge pe la mare, chiar și pentru câteva ore pe plajă. Sunt o grămadă de copii care intră fără să fie supravegheați. Dar în țara în care spunem, lasă-mă, fac un copil, că oricum unde cresc doi, mai crește unul, nu am foarte mari așteptări, nu o să vă mint. Sper totuși să nu răspundă altcineva pentru lipsa de educație a unor părinți. Alanis Morissette, Hand in My Pocket la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Prieten, carnea produsă în laborator a fost trecută pe lista neagră. Parlamentarii discută în acest moment un proiect de lege care ar suspenda temporar comercializarea în România acesteia. Inițiativa introduce și reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Nerespectarea noilor prevederi, dacă trece legea, bineînțeles, va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 150.000 de lei. Trebuie să intru un pic să mă documentez, să citesc, să văd de unde a pornit acest proiect de lege, să văd ce are la bază. Și am să vă spun imediat ce înțeleg eu.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 6 și 8 iulie ai salată băf cu carne de pui Mega Apetit, 250 de grame, cu 20% reducere la doar 11,79 lei și 40% reducere pentru gel de duș 450 sau 720 de mililitri marca Dove. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România.
2: Dă adunarea pentru
1: Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Commercials

0: FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, protest la combinatul siderurgic din Galați. 10 de persoane sunt în fața prefecturii nemulțumite de restanțele salariale neachitate din vara anului trecut. Angajații critică și lipsa de investiții după ce nimeni nu s-a prezentat nici la a doua licitație. Luna aceasta ar urma să expire și concordatul pe care guvernul putea să asigure până la 6 salarii medii brute pe economie. Clujul își păstrează poziția de lider național la BAC, o rată de promovare de 89,9%. Urmează în top Brașov, Alba, Brăila și Iași, unde promovabilitatea a fost între 86 și 84%. Capitala ocupă locul al 5-lea cu 84,4%, iar pe sectoare fruntașe sunt 1 și 2. Ultimul este județul Ilfov, 63,4%. În acest an, 45 de candidați au obținut media 10, iar pe discipline cele mai bune rezultate sunt la matematică, în jur de 2300 de absolvenți au luat notă maximă. Alin Dincă, la Rock FM.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge la Rock FM. Prieteni, o să vă dați seama că sunt foarte bătrân dacă vă spun că mi-aduc aminte exact momentul în care a fost lansată piesa asta și dacă mi-aduc aminte și momentul în care a fost difuzat videoclipul. Probabil că unii vor înțelege exact vârsta mea matusalemică, alții nu și mă bucur, însă am simțit nevoia să împart cu voi această amintire. Am fost martor când a fost lansat single-ul Under the Bridge. Multă muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Tainted Love, Marilyn Manson la Rock FM. Prieteni, în doar câteva momente ascultăm Beatles și discutăm puțin despre Ringo Starr, pentru că astăzi, în 7 iulie, domnul Ringo Starr împlinește o frumoasă vârstă. S-a născut în 1940, prin urmare a împlinit 23 de ani. Ascultăm Beatles în doar câteva clipe. La mulți ani, Ringo Starr!
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
1: Ca baterist, cel mai cunoscut baterist din lume, și-a urmat mereu inima și n-a ratat nicio bătaie. Cântecele lui legendare, cu Beatles sau solo, prestațiile live, rolurile din filme, toate sunt impregnate cu bucurie și amprenta unui icon pe care lumea îl cunoaște și iubește simplu, drept Ringo. Astăzi este ziua Ringo Starr la Rock FM.
3: Rock FM. It rocks.

Prieteni, din septembrie va exista zbor direct Beijing-București. Ruta va fi operată de Air China. Pasagerii vor ajunge din Beijing la București în aproximativ 10 ore și jumătate. Biletele de avion vor fi disponibile pentru rezervare începând din următoarele zile pe site-ul companiei aeriene. În prezent, singurele zboruri fără escală operate între România și China sunt cele cargo. Era normal să apară și un zbor direct, zic și eu. În câteva momente, Mr. Broken Wings la Rock FM.

0: prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las alături de domnul Lucian Boariu. Iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru. Să aveți o zi absolut fenomenală. Pa, pa!
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
4: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 6 și 8 iulie ai înghețată Cornetto cu 50% reducere la al doilea produs și biscuiți Belvita 250-300 de grame cu 30% reducere la doar 9,59 lei. Oferte prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Cheltuielile țărilor în NATO pentru apărare pe agenda summitului Alianței de la Ankara. Ministrul apărării Radu Miruță spune că România va atinge procentul stabilit mai devreme.
2: România anul trecut a avut un 2,24. Acum, sigur, este execuție bugetară în curs, dar planul este mult mai mare. Ținta de a ajunge la 3% din PIB, România o va atinge înainte de termenul maxim.
1: La summitul anterior de la Haga s-a decis creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 3,5% din PIB până în 2035. Restricții pe autostrada A1 pe sensul Sebeș-Sibiu se reasfaltează între Saliște și Cristian. Lucrările vor dura câteva săptămâni. Au fost închise două din cele trei benzi ale autostrăzii pe mai multe porțiuni. Și este oficial, Radu Drăgușin va juca la Fiorentina. Fundașul de 24 de ani a evoluat la Tottenham 2 ani, timp în care a suferit o accidentare gravă. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: I want to rock and roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way on Rock FM.

Offspring, Why Don't You Get a Job? Iar de aici, de la rocul meu de muncă, te salut, Lucian Boariu sunt și am reînceput programul de după amiază Rock This Way într-o zi de 7 a 7-a pentru pasionații de numerologie. Altfel, ca de obicei, o să redeschid sesiunea de Q&A și o să-ți adresez întrebarea Rock This Way. În plus, ți-am pregătit și piesa de rocolecție aleasă așa după sufletul meu și sper și după al tău. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, The Rolling Stones, Start Me Up. Rock FM, it rocks.

0: FM în programul Rock This Way. Tocmai am ascultat piesa de rock, o lecție de astăzi. Am ales Feel Like Making Love cu super grupul britanic Bad Company, format din Paul Rogers voce, Mick Ralphs chitară, Boz Burrell bass și Simon Kirk la tobe. Piesa Feel Like Making Love a fost extrasă din albumul Straight Shooter din 1975, iar Paul Rogers a povestit că a scris versurile piesei Feel Like Making Love la vârsta de 19 ani, pe când era în turneu cu un alt mare grup, Free, în care a fost solist. Altfel, eu mi-aduc aminte că am descoperit această piesă pe o compilație celebră de acum pe CD, Crucial Rock. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Robert Plant, Youngblood, Scorpions și apoi voi redeschide sesiunea de Q&A și îți voi adresa întrebarea Rock This Way.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: The break's over. We're

Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A și pentru că am aflat că astăzi 7-a, printre altele, este sărbătorită International Peace and Love Day. Te întrebăm astăzi la Rock FM ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm în această zi. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Bineînțeles că atunci când spui peace and love, te duci cu gândul la muzica acelor ani, a anilor 60. Te gândești și la cele 3 zile de pace și dragoste de la Woodstock, dar putem să venim și mai încoace în timp, din punct de vedere muzical și mai ales din punct de vedere al rock-ului, și te întrebăm astăzi, cu ocazia International Peace and Love Day, aici în programul Rock This Way la Rock FM, ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la numărul 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi cu ocazia International Peace and Love Day te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva vine cu mai multe propuneri: Imagine, John Lennon, Still Loving You, Scorpions, Love of My Life, Queen, Something, The Beatles, Give Peace a Chance și Wind of Change. Salutare, Janis Joplin cu Peace of My Heart și conexiuni cu Mai Rămâi, preferatele mele pentru tema de azi, ne scrie Camelia din Deva. Piese de pace ar fi foarte multe, încerc să ofer câteva exemple: Melting Dice, la mijloc, Ioan Popovici, Voyager, Phaser, copilul lunii, Eye Drops, ultima comandă, Robin and the Backstabbers, soare cu dinți și Monocrom, nuntă în cer, ne scrie Andrei din Timișoara. Altcineva ne scrie, hai să ascultăm Trooper cu melodia Blestem. Astăzi, cu ocazia International Peace and Love Day, te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm. Trimite răspunsul, propunerea ta, prin WhatsApp la numărul 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Jace Everett Beck și apoi Minutul de Știri.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viața ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
1: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
2: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
1: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
2: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
1: Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsiți România și alții 10 aliați NATO cumpără o nouă generație de avioane de supraveghere. Anunțul a fost făcut la summitul NATO de la Ankara. Noile aeronave Global Eye vor înlocui flota veche de avioane radar aflată în serviciu de decenii. Ministrul Apărării Radu Miruță.
2: A fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine.
1: Avertizare de urs în satul Gruiu din Ilfov, la circa 40 de kilometri de București. Primăria a lansat un mesaj de atenționare după ce animalul a fost semnalat în zona împădurită din apropierea localității. Localnicii sunt rugați să evite plimbările în pădure, să nu oprească pentru fotografii dacă văd animalul și să țină animalele domestice în siguranță. Și Primăria Capitalei a început evaluarea peste 6.000 de clădiri. Echipele Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic verifică vizual starea structurală a clădirilor. Lucian Boariu, la Rock FM. Great Rock will always find a way.

cu Genesis aici la Rock FM, continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu. Sunt, îți spuneam că astăzi 7-a, printre altele este și International Peace and Love Day, iar în programul Rock This Way la Rock FM te-am întrebat ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm. Trimite răspunsul tău, propunerea ta, prin WhatsApp la 0729001122. Cineva propune Phoenix, Mugur de Fluier, iar altcineva îmi scrie: salutare, Lucian, de dragoste aș recomanda Baby de la Iris, de pace ar merge Varză de la Vița de Vie, ne scrie Eduard de peste Hotare. Ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm? Trimite în continuare mesajele tale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: și să nu uiți de concertul special aniversar de 20 de ani al formației Vama, care va avea loc pe 25 iulie la Arenele Romane din București. Deocamdată, astăzi 7 iulie, 7-a, cu ocazia International Peace and Love Day, te-am întrebat în programul Rock This Way la Rock FM ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm astăzi. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, dar ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo fanii ne-a scris Journey, Open Arms și sau Faithfully, Chaba, Imagine, John Lennon, apoi TB, Metallica, Disposable Heroes, Vlad, Beverly Craven, Promise Me, Mircea, Give Peace a Chance, Gabriela, Scorpions, When You Came Into My Life, Sorin propune Earth Song, Michael Jackson. Pentru că îmi place să ascult de peste tot rock, aș zice așa, ne scrie Doina, de dragoste Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing, de pace Iris, lumea vrea pace. Ovidiu propune The Power Of Love, Frankie. Criza, Slayer, War Ensemble. Monica, Imagine. Dan Zadar cu Tu, iar Adrian, Give Peace a Chance. Așadar, cu ocazia International Peace and Love Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm. Trimite în continuare răspunsurile și propunerile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Creedence, The Prodigy, Him și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu. Rămâi cu Rock FM!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra! EMAG.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
5: Commercials left the

0: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! De obicei, un dicționar devine depășit la câteva luni după ce iese pe piață. De ce? Fiindcă în cele câteva luni de existență apar cuvinte, de obicei împrumutate din alte limbi, cu precădere din engleză, care își revendică locul între paginile lui. Cu 20 de ani în urmă, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, așa numitul DOOM, nu conținea termeni ca link, breaking news, check-in sau check-out. Astăzi ei sunt în dicționar și nimeni nu se miră. Fenomenul va continua, fiindcă prin folosire repetată și frecventă, alte și alte cuvinte vor impune includerea lor în DOOM. Printre cuvintele care ar putea să figureze în ediția viitoare a dicționarului se numără glamping și slopaganda, despre care am vorbit deja în două ediții ale acestei rubrici. Am spus atunci că prin glamping, contrast din glamorous camping, se înțelege un tip de camping cu condiții la nivelul unui hotel de calitate, pe când slopaganda, termen contrast din slop, mocirlă, mlaștină și propaganda, are sensul de propagandă de proastă factură, elaborată uneori cu ajutorul inteligenței artificiale. Din aceeași categorie face parte și termenul binging, care denumește o formă de activitate sau de consum desfășurată în exces și într-o perioadă scurtă. Și tot aici intră de bună seamă și termenul de solomaxing, apărut ceva mai recent pe radarul semantic al semenilor noștri. Solomaxing-ul îi caracterizează îndeoseb pe exponenții generației Z sau pe cei ai milenialilor și presupune o însingurare voluntară, fără legătură cu depresia, în care cei în cauză își investesc timpul, energia și resursele financiare strict și exclusiv în beneficiul lor. Printre explicațiile pe care le dau cei atrași de solomaxing se numără preocuparea pentru creșterea personală și costul ridicat al vieții, mai ales atunci când nu cheltuiești doar pentru tine. Pe de o parte, susțin specialiștii, solomaxing-ul oferă independență completă și posibilitatea economisirii de resurse. Pe de alta, el predispune la izolare și trădează o anumită teamă de vulnerabilitate. Tocmai de aceea e important să nu optezi pentru solomaxing pe baza sau din cauza unei temeri. Pe de altă parte, adoptarea stilului de viață propus de solomaxing poate să împiedice dezvoltarea emoțională sănătoasă dacă solomaxing-ul e văzut doar ca un mecanism de gestionare a stresului. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Păi aici la Rock FM astăzi cu ocazia International Peace and Love Day te-am întrebat ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm astăzi și am mai primit propuneri prin WhatsApp. Adelina îmi scrie: de dragoste, Om la lună, Liniștea. De dragoste, Bed of Roses, Bon Jovi sau Tu cu Revolter. We Are The World, dar este o melodie pop, sau The Beatles, Let It Be, ne scrie Mădălina. Iar Adi din Arad scrie: salutare Lucian, aș alege așa, piese de pace, Cliffs of Gallipoli și 82nd All The Way, ambele de la Sabaton, iar piese de dragoste, Passion and the Opera de la Nightwish și Rock You Like a Hurricane de la Scorpions. Cu ocazia International Peace and Love Day, te întrebăm ce piesă rock de pace sau de dragoste să ascultăm. Scrie-ne în continuare propunerile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat o să auzim Bad Wolves, apoi minutul de știri, dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei și anume Ringo Starr.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Legio Phoenix MC România
2: dă adunarea pentru
1: Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
2: Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
2: Te chem!
1: bilete pe getin.ro.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, grevă generală în sistemul de sănătate în luna august. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Federației Sanitas. O grevă de avertisment va avea loc pe 20 august între orele 9 și 11. Greva generală va fi declanșată pe 28 august. Sindicaliștii cer între altele restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană. Sanitas are aproape 100.000 de membri. Soții cetățenilor români pot cere cetățenie fără obligația de a locui în țară. E o inițiativă legislativă depusă de USR. Condiția e ca mariajul să fie înregistrat în România de cel puțin 10 ani. În prezent, legea condiționează acordarea cetățeniei de o perioadă îndelungată de ședere în România, fără a ține cont de situația soților care conviețuiesc în afara țării. OMV Petrom extinde rețeaua de încărcare a vehiculelor electrice. Sunt aproape 400 de puncte noi în România, Slovacia și Ungaria, de-a lungul coridorului cheie din Europa Centrală. Valoarea investiției este de 40 de milioane de euro. Lucian Boariu, La Rock FM. Rock and talk all the way.

0: inima și n-a ratat nicio bătaie. Cântecele lui legendare, cu Beatles sau solo, prestațiile live, rolurile din filme, toate sunt impregnate cu bucurie și amprenta unui icon pe care lumea îl cunoaște și iubește simplu, drept Ringo. Astăzi este ziua Ringo Starr la Rock FM.
1: 7 iulie 1940 în Liverpool se năștea Richard Starkey cu numele de scenă Ringo Starr, muzician englez foarte cunoscut în toată lumea ca toboșarul trupei The Beatles, pentru care a și compus cântece. În adolescență, în 1957, Ringo Starr a fost cofondator al formației Eddie Clayton Skiffle Group. Apoi, în 1960, a format un alt grup local, Rory Storm and the Hurricanes. Ringo Starr a fost invitat să se alăture trupei The Beatles în august 1962, înlocuindu-l pe bateristul Pete Best. După ce The Beatles s-a destrămat, Ringo Starr a continuat o carieră solo. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame de două ori, o dată în 1988 ca fost membru Beatles și apoi în 2015 ca artist solo. Iar astăzi, 7 iulie, toboșarul englez face 86 de ani. De aceea, astăzi e ziua Ringo Starr aici la Rock FM.
2: Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru, dar și al vostru, rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM, unde imediat ascultăm R.E.M.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Let's get back to rock. Rock FM.

aflat de dimineață de la știrile Rock FM că 4 din 10 hotelieri se plâng că turiștii lasă camerele foarte murdare. Mai mulți hotelieri se plâng și că oamenii aduc mâncare și băutură din exterior și pleacă cu prosoapele din baie. Astea sunt rezultatele unui sondaj Travel Minute. Astfel, hotelierii se plâng că o treime dintre turiști vin cu mai multe persoane decât au declarat în rezervare. Cele mai frecvente cazuri sunt cele ale copiilor nedeclarați. Jumătate dintre proprietari spun că turiștii aduc foarte des mâncare și băuturi din exterior și lasă camerele murdare. În același timp, prosoapele sunt printre obiectele care dispar cel mai des. Sunt însă și cazuri în care turiștii au plecat cu vesela, cu perne, telecomenzi, uscătoare de păr sau chiar televizoare. Peste un sfert dintre hotelieri au fost nevoiți în ultimul an să solicite ocazional despăgubiri pentru daunele provocate de anumiți turiști. Știi vorba aia despre turiștii problematici? Ca hotelier, tu riști destul de mult.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
4: 0 euro?
3: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceea.

0: Black Severs, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Nimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiență pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjak, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Primăria Capitalei anunță semnarea ordinului de începere a lucrărilor, care vor dura aproximativ 50 de zile. Acestea presupun separarea etajelor afectate, demolarea părții avariate și consolidarea segmentului rămas în picioare. Și cei care merg la Electrechie să-l pot coborî cu trenul direct în Bonțida. CFR anunță opriri suplimentare în stația din comună în perioada 15-20 iulie pentru mai multe trenuri din toată țara, inclusiv unul din București. Biletele pot fi cumpărate online de pe cfrcălători.ro sau

Lenny Kravitz, Fly Away, zboară puiule, zboară, ai terminat cu bacul, gata, pa, pa. Au fost publicate rezultatele de la BAC, rata de promovare este de 74,8% înainte de contestații, dintre cei peste 126.000 de candidați prezenți, au promovat aproape 94.350. Bun! Ministerul Educației anunță că 45 de elevi au încheiat probele scrise cu media 10, bravo! Cei mai mulți, 16.200, au note între 9 și 9,49. Candidații nemulțumiți

pot depune până joi contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe data de 13 iulie, să vă fie cu noroc. Felicitări și vacanță plăcută, iar părinților voștri, concediu plăcut în sfârșit, li s-a luat și lor piatra aia de pe inimă. Cristi Hrubaru sunt, salutare, începe Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Minunată care vine de pe news.ro, astăzi CFR Călători anunță că în perioada festivalului Electric Castle, 15-20 iulie, va asigura opriri comerciale suplimentare de un minut în halta Bontida pentru mai multe trenuri. Mișto sau ce? E o veste îmbucurătoare, bineînțeles, atâta timp cât festivalierii ajung la destinație în ediția de anul acesta și nu...
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Psst! Hei, tu! Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookstore.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookstore.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookstore în compania ta pe vara.bookstore.ro.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Coma, cântăm povestea aici în Rock Driver. O să vă spun povestea, nu o să vă cânt povestea evadatului despre care citam pe Libertatea. Un evadat care a reușit să fugă cu ajutorul unei lingurițe, să evadeze cu ajutorul unei lingurițe și a unui motostivuitor. Tipul ăsta executa o pedapsă de 12 ani de închisoare în Belgia pentru mai multe fapte grave. Reușise însă să fugă din penitenciar într-o evadare care a atras atenția prin modul neobișnuit în care a fost pusă în practică. Potrivit informațiilor, evadatul a reușit să pornească un motostivuitor folosind o linguriță de cafea. Da, ai fi fost tentat să crezi că și-a făcut un tunel cu lingurița, iar apoi la capătul tunelului, nu, a furat un motostivuitor și a fugit. Nu, ei bine, cu lingurița aia, a pornit motostivuitorul și a ajuns cu el până la zidul închisorii, s-a folosit de platformul acestuia pentru a escalada zidul și a-și recăpăta libertatea. Da, nu e ceea ce pare. E ca aia cu brelocul de la cheia de hotel pe care am postat-o eu pe Instagram azi dimineață. Chiar, dați și voi un follow.

0: The Reason și Hubastain. Ia atenție, confrați motocicliști care vreți voi să descoperiți drumuri mișto și noi nouțe. Ei bine, Transfăgărășanul Vrancei a deschis oficial de mâine. Drumul montan Soveja-Lefșa a fost închis circulației aproape 20 de ani din cauza degradării avansate. Bă, știe băiatul despre ce e vorba, că e din părțile locului. Tronsonul de 16 km a fost modernizat printr-un proiect care a inclus consolidarea versanților, refacerea podurilor și sisteme de siguranță rutieră. Detalii mai multe în știrile Ora 17. Rămâneți cu noi!
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Legio Phoenix MC România.
1: Dă adunarea pentru...
10: Bucovina Motor Fest.
11: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
10: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Divertis Gala 2026.
14: Viața bate câmpii.
13: Un an într-un show.
15: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
16: asta... 38 de grade.
15: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
16: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
15: E puțin.
16: Incredibil.
15: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
17: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi!
18: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
19: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între Parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
20: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
21: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 17. Avem știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, Transfăgărășanul Francei deschis oficial mâine. Drumul montan Soveja-Lepșa a fost închis circulației aproape 20 de ani din cauza degradării avansate. Tronsonul are 16 km. Peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitățile lor de peste 5 ani. Un studiu mai arată și că unul din 7 seniorii se simte extrem de singur. În acest context, Asociația Niciodată Singur lansează o campanie de donații prin care își propune să organizeze excursii de o zi pentru peste 300 de seniori singuri în această vară. Cei care vor să doneze pot face acest lucru pe site-ul asociației niciodată singur.ro. Și ghid de bune practici pentru piața produselor și serviciilor comerciale.

0: Soul Asylum și Runaway 3. Cred că v-am spus-o de nenumărate ori, sunt unul dintre cei mai mari fan Beatles în viață. Iar astăzi pentru mine e o zi de sărbătoare. Prilej să ridic un pahar în cinstea unui mare muzician. În 1940, pe data de 7 iulie, se năștea Ringo Starr. Unicul și inegalabilul Ringo Starr, toboșarul grupului The Beatles. Astăzi, la Rock FM, e ziua Ringo Starr.
1: Ca baterist, cel mai cunoscut baterist din lume, și-a urmat mereu inima și n-a ratat nicio bătaie. Cântecele lui legendare, cu Beatles sau solo, prestațiile live, rolurile din filme, toate sunt impregnate cu bucurie și amprenta unui icon pe care lumea îl cunoaște și iubește simplu drept Ringo. Astăzi este ziua Ringo Starr la Rock FM.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! De obicei, un dicționar devine depășit la câteva luni după ce iese pe piață. De ce? Fiindcă în cele câteva luni de existență apar cuvinte, de obicei împrumutate din alte limbi, cu precădere din engleză, care își revendică locul între paginile lui. Cu 20 de ani în urmă, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, așa numitul DOOM, nu conținea termeni ca link, breaking news, check-in sau check-out. Astăzi ei sunt în dicționar și nimeni nu se miră. Fenomenul va continua, fiindcă prin folosire repetată și frecventă, alte și alte cuvinte vor impune includerea lor în DOOM. Printre cuvintele care ar putea să figureze în ediția viitoare a dicționarului se numără glamping și slopaganda, despre care am vorbit deja în două ediții ale acestei rubrici. Am spus atunci că prin glamping, contrast din glamorous camping, se înțelege un tip de camping cu condiții la nivelul unui hotel de calitate, pe când slopaganda, termen contrast din slop, mocirlă, mlaștină și propaganda, are sensul de propagandă de proastă factură, elaborată uneori cu ajutorul inteligenței artificiale. Din aceeași categorie face parte și termenul binging, care denumește o formă de activitate sau de consum desfășurată în exces și într-o perioadă scurtă. Și tot aici intră de bună seamă și termenul de solomaxing, apărut ceva mai recent pe radarul semantic al semenilor noștri. Solomaxing-ul îi caracterizează îndeoseb pe exponenții generației Z sau pe cei ai milenialilor și presupune o însingurare voluntară, fără legătură cu depresia, în care cei în cauză își investesc timpul, energia și resursele financiare strict și exclusiv în beneficiul lor. Printre explicațiile pe care le dau cei atrași de solomaxing se numără preocuparea pentru creșterea personală și costul ridicat al vieții, mai ales atunci când nu cheltuiești doar pentru tine. Pe de o parte, susțin specialiștii, solomaxing-ul oferă independență completă și posibilitatea economisirii de resurse. Pe de alta, el predispune la izolare și trădează o anumită teamă de vulnerabilitate. Tocmai de aceea e important să nu optezi pentru solomaxing pe baza sau din cauza unei temeri. Pe de altă parte, adoptarea stilului de viață propus de solomaxing poate să împiedice dezvoltarea emoțională sănătoasă dacă solomaxing-ul e văzut doar ca un mecanism de gestionare a stresului. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

Capăt de linie, ce capăt de linie? Pentru unii poate fi începutul 87 de ani, vârsta de 87 de ani. Un bărbat din Iași a fost primul candidat care și-a depus dosarul de admitere la Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași în prima zi a înscrierilor. Uite ce a zis, eu m-am înscris la facultate, cam asta e treaba. Un om nu poate să moară prost, ca să mă exprim așa, mai ales dacă e din Iași. Ar fi păcat să nu urmez o facultate, pentru că, în primul rând, Iașul este un focar de cultură, cu ghilimelele de rigoare, și mi îmbogățesc și eu cunoștințele. Decât să stau să dorm sau eu știu ce să fac, nu, e o ocupație foarte bună, o facultate, a declarat domnul Viorel Pintilescu pentru Ziarul de Iași, care spune că nu a avut niciodată șansa de a absolvi o facultate, deși acest lucru a fost unul dintre marile sale obiective. Domnule Pintilescu, aveți tot respectul meu, la modul cel mai serios, tot respectul meu. Nu doar că admir ambiția dumneavoastră și dorința de nestrămutat de a fi neprost, așa cum ați spus dumneavoastră, dar mărturisesc că sunt profund impresionat de facultatea aleasă. La 87 de ani să dai la științele vieții, nene, asta înseamnă sete de cunoaștere. Felicitări! Rock FM, it rocks!

0: Maunii Maunii de la domnul Billy Idol, care nu se potolește, în continuare susține concerte pe stadioane pline și bine face. Între timp, România și alți 10 aliați NATO cumpără o nouă generație de avioane de supraveghere. Anunțul a fost făcut la summitul NATO de la Ankara. Noile aeronave Saab Global Eye vor înlocui flota veche de avioane radar aflate în serviciu de decenii. Prețul estimat este de circa 450 de milioane de dolari per avion, iar livrările ar putea începe cu anul 2030. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
6: 0 euro?
5: Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Rock, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni.

0: Sfințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 6 și 8 iulie, în grădina Mega ai nectarine 500 de grame, 2 caserole la 6,99 lei și salata iceberg Mega 150 de grame, 2 bucăți la 5,99 lei. Oferte prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Commercials out.

0: La summitul NATO de la Ankara, noile aeronave Global Eye vor înlocui flota veche de avioane radar aflată în serviciu de decenii, ministrul apărării Radu Miruță.
1: A fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine.
0: Prețul estimat este de circa 450 de milioane de dolari per avion, iar livrările ar putea începe din 2030. Programul Rabla pentru persoane fizice va începe pe 20 iulie, sesiunea

0: generală luna viitoare. Sindicaliștii Sanitas au mai multe nemulțumiri pe care le aflăm de la Alina Anea.
1: Consiliul Național al Federației a decis ca pe 20 august între orele 9 și 11 să fie organizată o grevă de avertisment, iar pe 28 una generală. Cadrele medicale reclamă că au salarii mici, că doar o parte dintre unitățile sanitare publice au fost exceptate de la reducerea cheltuielilor de personal, că li s-au tăiat sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și zilele de concediu suplimentar, că s-a restricționat acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță în funcție de salariul net. Sanitas are aproape 100.000 de membri.
0: Alina Anea. La sport, ultimele partide din optimile Cupei Mondiale au loc diseară de la ora 19. Argentina întâlnește Egipt, iar Elveția va juca împotriva Columbiei de la ora 23. Și la finală, datele meteo de la Morca: este vreme instabilă și ploi mâine, mai ales în sudul, sud-vestul, nordul și centrul țării. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
2: Just relax. I am your rock driver.

Metallica și The Unforgiven. Bani să ai să te duci peste tot să-i vezi pe Metallica, pentru că sunt într-un super turneu. Da, au venit și la noi, dar parcă nu m-am săturat. N-ai bani? Îți mărești salariul. O doamnă și-a mărit salariul cu 63% și a fost concediată după ce firma spaniolă la care era angajată a descoperit că și-a majorat salariul fără a avea acest drept, bineînțeles, și-a schimbat singură categoria profesională și și-a acordat mai multe zile suplimentare de concediu, conform Antena3.ro. Da, lucru pe care l-a făcut de altfel pentru toți angajații firmei, adică măriri de salariu, luați concediu în stânga, în dreapta, în fine, Tribunalul Superior de Justiție din Catalunia a decis că această concediere disciplinară a fost și anume justificată. Ok, că și l-a mărit ea salariul, e ok. Dacă a mărit salariul pentru toți angajații firmei, nene, asta da, Robin Hoodiță. Și să zic că mersi managerul firmei că n-a fost concediat, că dacă voiau mușchii doamnei, Cristi Hrubaru sunt, salutare. Am intrat în ora a treia de Rock Driver. Ce spuneți de întâlnire cu Subcarpați? Chiar acum la Rock FM, codrule mărite domn.

0: Cause of the Rising Sun și The White Buffalo aici în Rock Driver. Vești bune de la Cluj, conform news.ro. Județul Cluj se situează pe primul loc în țară în ceea ce privește rezultatele la examenul de BAC, informează Inspectoratul Școlar Județean. 14 unități școlare din județ au o rată de promovare de 100%. Bravo! O să le și spun numele, chiar dacă le strâcesc pe cele în maghiară. Sigismund Toduță, Colegiul de Muzică, Colegiul Național Emir Racoviță, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Colegiul Național Mihai Viteazu din Turda, din nou la Cluj, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazar, Colegiul Național Unitarian Janos Zigmond, Liceul de Informatică Tiberiul Popoviciu Cluj-Napoca, Liceul Teoretic Apcai Cere Janos din Cluj, scuze că l-am stricit, Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca, Liceul Teoretic Creștin Prodeo Cluj, Liceul Teoretic Elf din oraș, Liceul Teoretic Lucian Blaga, Liceul Teoretic Nicolae Bolcescu și Liceul Teoretic Horia Cloșca și Crișan. Și Crișan, toți trei? Nu, glumesc. Bravo, bravo Clujul! Să vezi Delilah anul ăsta la Electric Castle. Părinți, sper că sunteți pregătiți să lăsați copiii la Bonțida. Că uite, anul acesta vine din nou 21 Pilots, pe care ascultăm Minte Naș.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM. You heard the ads. Now

Eu cred că nu mai surprinde pe nimeni că Rolling Stones n-au niciun gând să se retragă, dimpotrivă, au treabă ca la pași. Colaborarea dintre The Rolling Stones și Sir Paul McCartney continuă pe noul album al formației Foreign Tongues, iar Mick Jagger spune că sesiunea de înregistrări s-a desfășurat surprinzător de rapid. Într-un interviu, solistul a declarat că fostul membru de Beatles a înregistrat linia de bază pentru piesa Covered in You în aproximativ 10 minute. Albumul programat pentru lansare pe data de 10 iulie, oh my god, mai sunt 3 zile, este cel de-al 25-lea material de studio al formației și marchează a doua colaborare consecutivă dintre Paul McCartney și Rolling Stones, după apariția sa pe piesa Bite My Head Off de pe albumul Hunky Diamonds din 2023. Producătorul ambelor materiale este legendarul Andrew Watt. Găsiți mai multe detalii pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Noi mergem mai departe în Rock Driver cu Dora Gaitanovici alături de Adi Despot, Vânt Ploi.

0: Three Days Grace pe final de Rock Driver. I hate everything about you. Bă, nene, pe pace, pe prietenie, pe calm. Îmi iau jucăriile și mă retrag la depou. Mâine dimineața de la ora 7 vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Alin Coyot Dudincă, de la 13, iar voi la întrebări domnul Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16, ca de obicei în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt să aveți o seară senzațională. Mare grijă să vă închideți geamurile, că se cam anunță ploi. Era și timpul, nu? N-am mai avut de mult. Bun, pe mâine, pa!
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île de France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île de France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Sibiu-Botoșani-Botoșani.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză.
4: Bucharest Town Charity Run
2: este festivalul care aduce împreună muzică live,
4: comunitate moto și experiențe pentru toată familia.
2: Cu un scop:
4: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
2: Pe 19 iulie, în seara Rock Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre.
4: Bucharest Town Charity Run.
2: Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni.
4: Susținut de Rock FM.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you.
7: Back to rock now.

0: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 6 și 8 iulie ai înghețată Cornetto cu 50% reducere la al doilea produs și biscuiți Belvita 250-300 de grame cu 30% reducere la doar 9,59 lei. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
13: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
12: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
13: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
12: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
13: Oamenii reali, muzică reală.
12: Rock FM.
13: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: sib.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Aș vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

dădespea. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și-l așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

0: Și nu numai! Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Commercials left the building.

0: primăvară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e

0: Tisgala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
1: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
2: 38 de grade.
1: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
2: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
1: E puțin.
2: Incredibil.
1: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
0: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
0: Pregătește

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It-

0: Jurjak, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bentre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Rockul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Commercials are over. Let the guitars take over.